Ekaruzi ikeyo nkutegeziza nti Vice President oweiwanga lino Uganda Jessica Alupo na abakungu Kamala baba ileyo. Iranga nti ekateka paka akasira kabuti edoku berise vinuma kumuguta ogomu kamadikaja mumaiso batandika kuncho paka rweigulo nga kuncho esawa ikuminandala kuncho baba batandiso kulaga omuguta abantu

0: kuza kubunyuvu obunyunyweka nga tubulete demo mililita 2.5 ne mililita 4 splash kachupa katajude mu kibala kya apple emizabibu enkoge ne michungwa splash kachupa flavor mu kachupa
1: flavor on the go.
2: Mubife byenda uruje tupakasiza omuntu oni asobola okuba omukazi ati aa boyendo kuu mulamu otuyonija ayemba bo omukazi bwayendo okukyusa epadi atandikira wa waliwo okwekife kyekusifu ekyateebwawo meni anayonda ati emikono gye bwe babanga mu kife ekyo muziramu maadi na sabuni ye epadi nilodaa bakyusisa waliwo ekifo wasobola okudisuula ku mirimu gye tupakasiza tulina okufuba okuba n'emigwana emiyondo amaadi ni sabuni ekifo we basobola okukyusiza ekifo we basobola okusuula epadi edikozeseibwa otere n'abakozi obutaba baboze eri abakazi nga bagire mu nsonga
3: obubaka buno obubatuusibwaku Women Rights Initiative Worry bawagirwa Care International.
4: Esawa dido dinjire ikumi Edolo Igulo
3: Busoga Royal Radio.

Abasinga wa busoga. Chinana na muna na kateneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi. Kumoyo.

0: kale mukagwa mulungi okumula tino okutuuka sobole kubanga kabiri tuira sobole kubanga tukongera yo ekisera kino ekisigaire tusobole kubanga tukumaza kumuteekateeka kasinze okuba eyendawulo ikiriza nsobole okubanga nkutegeeza nti oli ku 8-8 akatoneze mukaga obusoga Royal Radio enteekateeka gy'oli kuwuliriza ya Lusoga Ndiko guno mudene n'omuwanguzi kyapa kya itaka bonda tulikwira mugwa 10 enteekateeka da akamalirizo teka alikulanga kundi weteeketeeke bulungi toja kubanga weidusa muteekateeka oti neyo kati iwe oli yengo likwenda okuba ngofuna ku sente Esente kyuma chikali kwa MPA diwera ku.
1: Yes sir.
0: Migamu. What star? Ibiri. Mwenda. Musambu. Star. Ndala. Hash.
1: Shaban, okusiza ku systemu na haba kulaba jikulira. Okutandika nga wango batu kui ibiri. Baka kufaino zilolu soga andiko. Tulijaga biru mtu asinze kuzana ente. Omuru simulamba. Tuafuna na chuma HKBR ento. Oba erija kufuna mua kugwandenu mua wanzada. Tuwono vente eva matemi kubumeka tujagule ndenga tumaze jikebera.
0: Tasolo kuchukiza na mu. Ya solo kuongira ku.
1: Sabo osa nolo warelo. Nota funa senti.
0: Nota funa tivyo lo kutani.
1: Nota funa tivyo lo kutani. Oye nzo kubanga ni umu wangu zaifo wente. Idanemo tukeje ujino na wabango liwe yo katonda. Ayo tujanigira we chuma. Tujaba kukurini walenga tuliniga.
0: Stage gagade.
1: Tuse osukurini tunige nga mribu wana bat. Panike batipa ha. Wakaba atikao. Awangule ente. Era olu itaiduma kutwaga mwamuli mwago kuna wani ente. Ankubile kwa uwa era yembele. Mwamuli mwaja anga wote geria nkubile kuyembele. Nga ndi kukulachi. Ndi kutele kute ya amia radio mubantu.
0: Aboti ya miza radio.
1: Kale nika star. Iviri. Mwenda. Musambu. Star. Ndala ash. Manenda kwa radio ndi ya latao.
0: Kale.
1: Kwa vyori kukubati ya miza radio mubantu. Mba ndi kwa amba kwa imwenu. Baba ambe nga. Kale. Tupetu likulo mwango tini komex. Radio ya mubantu. Signal, signal link. Ekole, kwa mwono nukuje. Kola, kwa mwono nukuje. Kwa mwono nukuje. Kwa mwono nukuje.
0: Kale, mkako mwono nji. Wena kufunta cha munganda weife. Hey, mwuli zaku.
1: Ntupu wabalaza ba mjamsa mnuchi kwa mwati. Ningi ibanga ti kusoma. Nga wawe nulu wabalaza. Wote kwa wabalaza.
0: Mzami wane vizibu. Mamu.
1: Mamu.
0: Mwada gada.
1: Dashika digite sabani.
0: Kwa mwono
1: nukuje.
0: Kale, mtuwa msuo kwa mkola mchikereze chisose. Okusinzira kubiendi nabo okusinzira ku mtu demje bisobere kubanga bikola mwami mutamba ali ofu niyo bwo bayire ku mnawiri otako akopwe yanda bwa bayi 13 mwana omuchala danangwe Florence bwayire ku mnawiri otako akaye yanda ku bwa bayi 10 ate omwami kisiwa yo wana yoani si vyana vivyo
1: yoani
0: mwise mwase ofu niyo 10 ofu niyo mwenda otako akokwe yanda waba no bonero 10
1: saba so ko ile muko ali na asoka abo ayi no bonomeka
0: mutamba ali no bonero 13
1: aira ku
0: 10
1: Mbalei kumi kumi. Kale buchi, olokubanga dada alikuja kuwe imbamu dada bayo microphone. Oinamira umundi msoga. Akano mera kukani msoga dada wota bayire. Nuwamuwa birebio singo kuenda. Era ni kuenda obakole.
2: Gena wo tuize. Nenda kuwa idusanti mutera vila. Omuntu aye ndo kuwa obulungi. Ata ambla na bali bulungi.
0: Chidufu. Yeah.
2: Ewe woye ndo kuba ngole gavisirani ono niya gavisirani
0: vaini. Wafu na kumafuta gole.
2: Tega anave ndo kuba obulu unji nzentu usi. Nikamu star iviri muenda msambu star ndala hash yes. Star iviri muenda msambu star ndala hash. Aote mwenamba yere ye chama jebe etapin. Ofune mpi ya kibirio. Ofune mpe ya kibirio. Kwe ya galencho kubira abako. Gevayo mla muwa ale mele ilu kusoma uwe senti.
0: Kwa diyo songa tunondi malanga.
2: Aika hiyo tafuka gavale bani. Kubo sasu ile fizi. Nendo kukubira abandu ime. Mwamiani?
3: Mutamba ali.
2: Oli na bumeka?
3: Dina ikumina wazatu.
2: Ono ile?
3: No ide.
2: Tulikuja mukano merokebe takandi musoga.
0: Bamuga Yesu akobya agire iwe.
2: Obanga kungande kusomesa.
3: Rwesande. Rwesande mba kuweza omwenda.
2: Mpegano omuntu ngagwire mu madi ntandi sekibuzo. Tuli kumpinana andaga lero muri bugala awu gati.
3: Ndi kumpinana.
2: Aha, eita andaga le tini yovira. Owa mwai mugango iyo ndidi. Omuntu ngagwire mu madi. Mena yebintu bibiri byonka ebikulu eino ebitali nakubulawo ebisinga yokubanga nebikulu biri bibiri ebyo byobunkobere byatulina okujanga okuja nabyo ngatulijono no muzimu gwo muntu oyo okuleko kujjo kuno no muntu mu madi ayo kujjo kuno nayo muzimu
0: kati awe nsonga di
3: kuno no muzimu tujano ruwani tuwajane nkoko ebetiri menti kubulawo ngati jjo kuno no muzimu
0: oyalike
2: makaya
4: Echalo Omuluka Eigoloza Nei sazali achabazinga muova Buliwali kugwa Yoli kuswaza
2: Ani chesega Ngo gemye itama Olwa lero bwendidye na bakobe ilerwa ido Ntindi kuida kubasuya Oba ilo inogo igebu Tota anise ulida ibugumu Nkubuziza nti tukobere ebintu ebikulu eino nga tuli kujja okunona omuzimu ogwo omuntu eyaggwa mu maadi ti kunona muzimu bantu wonawona aye mu maadi mu maadi ekyokujja n'oluwani ti kikulu kubeeyo luzirayo ino mugaso tujja n'enkoko nga bw'okobye aye n'enze bibiri ebituufu Eyo teri nakubulawo ekyokubiri ekitali nakubulawo lubalugoye olweru ololo teri nakubulawo
1: toyidongolawo
3: ekirikira kusindi bampe wagalala
2: be ge now
3: yesebo
2: nenda nkuvwe ko mulundi guti
3: mwiza
2: echi